0: Maman pita veti pita ba mwen, pita pa di son di vle son de mwen.
1: Maman pita veti pita ba mwen,
0: pita pa dokta y vle son de mwen.